0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Stopp!
0: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Salget hos Gis

0: Har vært ute og flytt og bitt med merke I en ting, Marte Bjartberg, og denne går til deg og alle andre som
1: Nei!
0: Og alle andre som foreldre der ute. Ja. Og nei, det handler ikke om grinende barn på fly, for nei. Den har jeg tatt før.
1: Ja.
0: Sett dere bak, og hvorfor har dere med dere grinende barn på business? Det en ting, men det ikke det skal han nå. Bare vite at jeg mener en ting eller to om det også. Men, tror du ikke at jeg har betalt de dyre dommer for å fly business da? Og det betyr at jeg også skal på lounge, skal sitte der og kose meg, slappe av, drikke gratis drinker, mens jeg venter på at flyet skal ta av.
1: Ja.
0: På lounger så finnes det også mørkerom med sånne soverom da, ikke sant? Hvor du kan ligge og sove I fellesskap, men da har de lagt ut sånne store, flotte liggeseter.
1: Ja.
0: Legg meg inn der I mørket, det lenge til flyet skal gå. Jeg må snu døgnet fordi jeg skal komme meg på jobb og sånn. Og så sovner jeg. Deilig. Åh, det så deilig å sove. Og så hører jeg det.
1: Ja.
0: Inne! På soverommet på loungen!
1: Ja.
0: Hva faen? Nei, men er det ikke? Og så tenker jeg, Niklas, nå drømmer du. Dette, ja. Dette mareritt, dette. Det selvfølgelig ingen som tjukke nok I huet til å ta med seg babyen sin inn på soverommet på loungen. Det det ikke. Nei, de skjønner vel at de må være et annet sted.
1: Skal babyen sove? Det ikke naturlig å være på soverommet da?
0: Marte mener
1: skal
0: ikke.
1: Skal babyen det sove
0: jeg, det rett før jeg hopper.
1: Ved lunsjbuffeten da, eller?
0: Ja, men skal vi for fader ikke ligge på stillerommet med 30 andre som har betalt det hvite ut av øyet for å være der og slappe av litt?
1: Nei.
0: Vi har ikke bedt om.
1: Men fortjener ikke Nei. Babyen å sove Nei. Litt?
0: Jo, men den kan sove I fellesområdet.
1: Ja, ikke sant?
0: Du tar ikke med deg...
1: For babyen mindre verdt enn dere som betalte penger.
0: Vi jo stille. Vi klarer jo å holde kjeft. Ja. Vi klarer jo ikke babyen.
1: Nei.
0: Så du tar ikke med deg gråtende barn inn på... Mener du dette?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde tørt det. Nei. Men hvis babyen skal sove, så det ikke helt unaturlig å tenke soverommet, da. Eller?
0: Ja, men hvis det felles soverom, og det sitter 20 andre der og prøver å sove, ligger ja. Og koser seg I hver sin ja. Sol, og så kommer du trasken inn, la, la, la,
1: men det ikke sånn
0: her kommer kolikbarn, la, la, la, la, la. Ja. kolik. Ah!
1: Men det ikke sånn å snakke for alle foreldre, tror jeg, når jeg sier at du vet ikke når babyen skal begynne å grine.
0: Nei, nei. Det greit, men ja. Hun tok den ikke ut når den begynte heller.
1: Hun gjorde ikke det, nei.
0: Nei da, den nei. Ble værende den. Ja. Hvem var det som forlot soverommet? Det var meg,
1: det var
0: og
1: deg.
0: Alle andre. Til slutt så hadde de soverommet alene. Det jeg fyr, da?
1: Nei, det jo ikke det, ja. Men det ikke...
0: Ja, det fritt.
1: Bare vent til du der selv, det ikke så lett.
0: Jeg lover deg, og ja. Dette... Dypt hør mine ord, sann mine ord, Norge.
1: Ja.
0: Jeg, Niklas Silseth Baarli,
1: ja.
0: Skal aldri ta med min baby inn på et felles soverom hvor du har betalt penger for å ligge og sove I ro.
1: Nei.
0: Sann mine ord!
1: Men tenk så heldig du da, Niklas.
0: Tenker jeg
1: heldig.
0: Business. Heldig. Vet du hva? Business deilig, ass.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, det var bare å si.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: ting som ikke er så gøy da
1: Er jeg som prøver å være årets mor Jeg henter barna I barnehagen tidlig I går
2: For det blir ikke gøy, helt enig
1: Jeg henter tidlig og tenkte jeg skulle ta dem med litt på aking da. Ja. Sønnen min har jo nå blitt så rå At han har sånn matte Ja. Og så har han blitt så stor at han kan bare løpe opp på henne selv Det så deilig Milepæl Så har jeg, vi har en matte Og så har vi en snow racer
2: Stiga snow racer?
1: Ja, ja, de finnes, som vi de, hadde som barn
2: De svarte kjelkene?
1: Ja,
2: Å, herregud, med ratt ja.
1: Ikke sant? Som vi også hadde som barn Og så sånne bremser foran, ikke sant?
2: Ja.
1: Så vi går opp bakken Sønnen min kaster seg ut for med matta Og det god stemning Og jeg skal da ned bakken med datteren min foran ja. Ikke sant? Og så rett før jeg skal ned bakken Så tenker jeg sånn, shit, men hun sitter jo foran bremsene Så jeg skal bare ta liksom Så jeg skal bare tenke sånn, shit, hvordan skal jeg få bremsa da Så jeg bare trenger et minutt på å tenke Før jeg går ned bakken, ikke sant Så jeg hopper av med rumpa På akebrettet Treffer isen rett nei. På halebeinet
2: Nei, du for gammel til dette, du
1: Rett på halvbeinet Vi har vært 30 sekunder I bakken 30 sekunder Jeg har så vondt At jeg har lyst til å legge meg Altså jeg har så vondt At jeg har lyst til å Jeg har så lyst til å bare legge meg ned
2: Kan
1: man
2: det
1: da
2: Når man voksen?
1: Nei, man kan jo ikke Når man voksen
2: Hvorfor kan man ikke det?
1: Fordi man må være der For barn å være glad Jeg kan ikke legge meg ned Og begynne å grine
2: Jeg hadde ringt ambulanse, jeg tror
1: Altså, det var vondt. Det vondt å gå, det vondt ja. Å ligge, det vondt å stå, det vondt å bøye meg ned og plukke opp barna, det vondt hele tiden. Halbeinet jo senter av kroppen.
2: Ja, det jo også derfor aking young man's game. Det barn som aker, fordi vi, ingen barn har noen gang tenkt på halebeinet. Du har aldri hørt et barn nevne at halebeinet
1: gjør vondt. Jeg føler meg så dum, jeg skulle bare sette meg, jeg skulle sette meg på rumpa som jeg falt litt ja. For mye bak eller noe, rett på is. Ja.
2: Og hvis du som hører på Energy lurer på om Marte Brattberg gjør noen særlig greie ut av at hun har skadet seg på akebrettet, så går hun altså rundt her som Quasimodo ja. Med parasettpakka i hånda. Så du skal se at, ja da, jeg har
1: vondt. Nei, jeg skulle ta parasett da. Ikke nobb den som lider.
2: Den som sitter halvveis oppe.
1: Ja, den som sitter halvveis oppe, men ja. Du skjønner ikke hvor vondt det er.
2: Jeg, det helt riktig, for jeg har ikke aket på noen år,
1: Nei.
2: For jeg voksen.
1: Nei.
2: Så det helt riktig. Men god bedring, Marte.
1: 30 sekunder inn I akebakken.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

Energy Morning med Bårli og Brattberg. Håper at du har en fin start på dagen. Nå skal vi altså bli litt grann smartere. Det er det som er så deilig her i programmet, fordi vi har altså en så smart kjei med oss, Marte Brattberg. Man tror liksom at hun er helt vanlig, men hun er ikke det. Hun er nærmest forsker, vet du. Det er det som er gøy.

0: Jeg vet ikke hva som skal til, ja, Marte, for å få din oppmerksomhet motemessig.
1: Ja.
0: Altså, du er jo en motedronning, går i flotte kjoler og får terningkast 6 på rød løper av Jan Thomas og det hele. Og jeg kler meg opp, ikke sant, i plagg etter plagg for å få din gunst og din oppmerksomhet.
1: Nei.
0: Ingenting har jeg fått i dag.
1: Hva, har du kledd opp i nå da?
0: Se på hva jeg har på meg.
1: Ja, men jeg ser jo ikke hva du har på. Ja, men til mitt forsvar.
0: Se på hva jeg har på meg.
1: Jeg skal forklare det straks. Du, mitt forsvar, så har jeg en sånn PC, så jeg ser bare hodet ditt.
0: Ja.
1: Men du har jogge på deg en militærgrønn crewneck, som det heter, altså collegegenser uten hette. Og er det brodert Bodil?
0: Om der! Er det ikke vakker, da?
1: Og det står til med navnet Bodil,
0: ja. Ja, og Frisbyk vet jeg, det er bikkja mi.
1: Ja, det er den nye bikkja.
0: Ja,
1: så vi har bare glemt Bjarne, eller?
0: Ikke hva? Fy fader.
1: Eller han en annen genser.
0: Nei,
1: han fikk inn, han ble
0: innrammet. Bjarne henger på veggen hjemme.
1: Ja. Du kan ha på deg.
0: Og er gravende på tre på hytta. Så Bjarne er på, man må gå videre i livet.
1: Ja,
0: men motemessig?
1: Motemessig? Nei, jeg vil si fargen er fin, ja, men, formen er fin. Kan, jeg må se litt mer.
0: Jeg er veldig usikker på, for jeg har gått ton i ton i dag.
1: Oi, har du det? Få se. Ja, ikke sant? Ja, det var kalt. Jeg er egentlig veldig fan av ton i ton, men dette var sånn nesten ton i ton.
0: Ja, det er ikke ton i ton,
1: dette. Det er ikke helt lik farge.
0: Er det ikke, nei, det skal være helt lik det.
1: Det kunne vært finere med en annen bukse til.
0: Ja, det skjønte jeg i det jeg var på vei i døra, ja, men da var det for sent, for da vi stod opp så tidlig at jeg kunne ikke gå inn på soverommet igjen og bytte bukse.
1: Nei, men Gud.
0: Så jeg ser jo ut som jeg på en måte er i kamuflasje med en bikkje på. Jeg har kledd meg som en militær med bikkja mi på brøstet.
1: Men morgensendingen går hardt utover stilen.
0: Det gjør
1: fordi
0: det.
1: Fordi jeg ser også helt middels ut i dag.
0: Jeg skal ta til å legge ut bilder av Bodil.
1: Ja, som dere
0: kan på Instagramen vår. Så kan du gå inn og se på den flotte genseren jeg har fått. Altså, jeg er veldig stolt av den selv. Jeg trodde jeg kom til å få liksom mer hyllest for hvor flott den er da.
1: Jeg beklager, jeg ser bare hodet ditt over den PC-skjermen. Men når du reiste deg, du er veldig fin genser. Altså. Jeg legger den på Energy Norway.
0: Jeg gjør det, og så spiller vi Damian og David Born with a broken heart. Så kan du gå på Instagram da, hvis du har lyst til å se den der flotte, liksom motaktige genseren jeg har tatt på meg i dag. Ikke sant? Grønn og...
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: produsent og også ansvarlig for Dummeste rommet.
1: Ja, stemmer.
0: Er det noe tema I dag?
1: Det det. Det litt kjedelig tema, altså. Det må jeg si. Det snø og isquiz.
0: Ja, okay. Jeg elsker at du kommer og sier at dette blir kjedelig. Ja. Det inspirerer oss.
2: Jeg lagde quizen selv. Den kjedelig.
1: Ja.
2: For det synes jeg dere har hørt helt I dag.
1: Helt ærlig, jeg hadde glemt å ha litt dårlig time. Gi meg sommer.
0: Okay. Sommer? Det jo så vidt blitt februar.
1: Ja, jeg sa gi meg sommer.
0: Ja, ok. Dummeste rommet Håkon I dag. Men ok, greit. Vi takker seg likevel.
1: Snø og isquiz. Første spørsmål. Hva den laveste temperaturen målt I Norge?
0: Niklas.
2: Ser du, jeg for dreng.
0: Jeg har jo svaret.
2: Ja, klart
0: jeg har. Svar først da.
2: Nei, du, kjør det. Elsker rett skal være rett. Vet du da?
0: 62.
1: 62. Har du lyst til å svare?
2: Ja, takk. Jeg går på 54.
1: Og jeg har en vinner. Det Marte, for det minus 51. Det fortjener du ikke, Marte.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi du later som at du har svaret.
1: Ja. Neste spørsmål.
2: Du tipper jo begge to da.
0: Jeg tipper aldri.
1: Det nærmest vinner her også. Hvor mye vil havet stige dersom all is på Grønland smelter?
2: Oi. Vil du ha prosentsvar?
1: Nei, eller? Meter. Meteren.
2: Oi, hvor mange meter? Ok, ja. Marte. Hvis hele Grønland forsvinner, så vil havet stige med... 8 meter. Okay. Nei, det for lite, vet du. 12.
1: Ok, har du... Skal vi ta en nærmeste vinner her?
0: Jeg tror det 3 meter,
1: 3 meter,
0: ja.
1: Oi, shit. Nei, det svaret da 7, så jeg tror Marte nærmest.
0: 12 og 3.
2: Niklas nærmest.
1: Det?
2: Hvis han sa 3, for da det bare 4 opp til 7.
1: Ja, faen,
2: det
1: det jo.
2: 12... Og da det 5
1: opp til 12
0: Så jeg tar den
2: Ja, du vant på en meter
0: Ja takk skal
1: du ha Og
2: hadde
1: jeg
2: vært Niklas Borna, så hadde jeg sagt sånn Det fortjener du ikke, for det bare gjetter
0: Håkon som sa du ikke fortjente det
1: Ok, siste spørsmål De fleste iskrystaller har en og De fleste
2: Ja
1: Har
2: ingen snøkrystaller var like
1: Har en og samme grunnform
2: Ja
1: Hvor mange kanter slash armer har iskrystallene
2: Martin
1: Ja
2: 8
1: Vil du svare?
0: Niklas, 12
2: 12,
1: ja Det klar vinner her For det Marte For det da 6 kanter
0: En hatt Eller en snøkristall Den har 6 kanter 6 kanter har en snøkristall
1: Den har jeg hørt, vet du
3: Energy Dette høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas

0: I går så la Nora Svenningsen ut en Instagram-post, altså hun komikeren.
1: Komikeren med en død arm.
0: Ja. Hun legger da ut sånn, det er tøffe tider for monarkiet, det er tøffe tider for Mette Marit, men den det er aller tøffest for, det er Vidar Villa. Og grunnen til det er fordi hun har da absolutt alle tegningene fra Marius fra retten. Ser faen meg helt ut som Vidar Villa.
1: Stakkars Vidar Villa. Det er jo helt utrolig når du sier det.
0: Altså, jeg har ikke tenkt på det før hun sa det, men det er jo klisslikt Vidar Villa.
1: Det var
0: til og med når han gråter nei. Og tar opp brillene. Altså, det er bare helt...
1: Det var dårlig gjort av Nora. Kommer ikke til å se noen andre enn Vidar Villa jeg nå.
0: Nei.
1: Fader, det er tungt for Vidar Villa om dagen.
0: Stakkars Vidar Villa, altså folk kommer til å gå på gaten og tro han er Marius.
1: Vi sender varme tanker til Vidar. Det hørtes rart ut, vi må ta begge navn på han.
0: Vidar Villa, ja. Han er ikke Vidar.
1: Nei, han er ikke Vidar. Heter han Vidar? Eller er det et artistnavn?
0: Nei, men ta, nå spør du godt.
1: Jeg gjør ikke det.
0: Fordi han heter i hvert fall ikke Villa, tror jeg.
1: Nei.
0: Ok, Vidar Villa. Vidar André Grødseth Mohaugen.
1: Ikke sant?
0: Det er veldig
1: bra. Det rullet av tunga.
0: Ja, det rullet det. Vidar André Grødseth Mohaugen.
1: Med mora di.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: Jeg blir litt glad og før hadde jeg blitt frustrert av det. Men det dukker opp nye navn, store navn åpenbart, som jeg aldri har hørt om.
1: Ja.
0: I dag, Isabella Schack.
1: Det var akkurat det jeg vil snakke om.
0: Nei, er det sant?
1: Forsiden av VG, ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Isabella Schack skal sjekke på TV.
0: Ja, og så sier jeg, ok, kult. Ja. Kult det. Burde jeg vite hvem Isabella Schack er? Og så begynner jeg å google.
1: Jeg vet selvfølgelig hvem det er.
0: Ja, du vet selvfølgelig hvem det er, ja.
1: Ja,
0: ja, fordi du driver med hårprodukter og sånn. Og hun er jo en av Norges største hårinfluensere.
1: Ja, hun er frisør.
0: Ja, jeg visste ikke at det var en egen underkategori, hårinfluenter. Hun har 200 000 følgere på TikTok, nesten 60 000 på Instagram. Hva tjener hun av? 250 000 kroner i måneden, skriver hun.
1: Ja, hun er stor på Snap og TikTok, ja.
0: Det er ganske godt betalt å være frisør, som hun egentlig er.
1: Ja.
0: Hun tar 12-13 frisørkunder i måneden.
1: Ja, det hørtes lite ut.
0: Den er grei, den er det. Hvis du lurer på hvem Isabella Schack er, så er hun kjent for fluffy, bouncy frisyrer og layers.
1: Ja.
0: Ja, hun har stylet av kjente profiler, politikere, blant annet Simen Velle. Og da må jeg...
1: Det var jo hun som klippte man-bønnen.
0: Ja, men er det å style, eller? For han ble jo veldig mye kjekkere etter man-bønnen.
1: Ja.
0: Men hvis hun hadde ansvar for hans hår underveis i valgkampen...
1: Det hadde hun ikke, tror jeg.
0: Nei, fordi jeg mener at det tapper. På en måte høyre sin valge. Det at han så gærne på det året.
1: Det jeg synes er interessant da, VG har lagt ut Isabella Schack skal sjekke på TV, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så er det jo interessant, fordi det er jo Fetisha som er ute med ny runde av sitt program. Men det er ikke overskriften.
0: Nei, det er Schack, ja.
1: Ja, det er Isabella. Så hun klikker vel best om dagen da, kanskje?
0: Jeg visste ikke at det hadde vært. Hva er det for TV-program? Jeg har ikke hørt om det før, ja.
1: Nei, hun har jo kjørt en runde til før. Men da tror jeg det heter Den store Tinder-festen.
0: Det er det greiene der, ja.
1: Er det ikke det da? Nettopp. Jeg lurer på om jeg så første episode. Og ja. Så nå er det... Ja, tidligere het showet Tinderfesten stemmer. Mm. Så nå skal, men nå skal de matche da,
0: ja.
1: Tror jeg. Så det er litt annen vri på det. Men det er jo altså andre... Altså, Fetisha er jo programleder egentlig, og Isabel Eriksen er jo også med. Hun er også ganske kjent navn. Så er det to ukjente for meg da. Og så er det da Isabella Schack som, som blir frontet på fronten.
0: Og sønnen til... Chartersveien skal også være med.
1: Ja.
0: Liam skal også date. Så jeg bare gleder seg til hele denne gjengen kommer på VG, og så gleder jeg meg til å se om Isabella på en måte outshiner de andre hårmessig. Det bør være
1: det
0: bør fluffy, bouncy og ganske mange layers.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Bratt.

0: Marte Brattberg har allerede annonsert at hun har vært på shopping.
1: Ja.
0: Og lurer på...
1: Ja.
0: Hva er spørsmålet? Det er...
1: Jeg lurer på om du synes det nye kjøpet mitt er smart eller teit.
0: Ok.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar,
1: ja. Ja, ok. Jeg har det med her nå. Nå tar jeg det på.
0: Det du tar er det på? Altså,
1: ja, nå tar jeg det på. Det er altså...
0: Ja, det er briller.
1: Blålysbriller.
0: Ja, ikke sant.
1: Er ikke det litt smart? Jeg sitter foran en PC, jeg har PC-en rett opp I trynet mitt hele tiden. Hvorfor ler du? Ser jeg helt nørd ut?
0: Nei, jeg hører at du har kjøpt det fordi du skal beskytte deg mot blålys.
1: Ja.
0: Jeg tok noe på det. Jeg tror du synes det deilig med de brillene. Det tror jeg det er grunnen til at du har kjøpt det.
1: Åh, jeg trodde ikke du trodde på blålys. Åh, ja, du tror jeg...
0: Ja, ja.
1: Jeg
0: tror dette, jeg tror dette er...
1: Er det et kompliment? Synes du jeg ble deiligere?
0: Veldig, ja, nå ble du litt sånn frekk, hva heter...
1: skolelærer?
0: Litt sånn streng skolelærer. Eller hun som sitter foran kontoret, hva heter de?
1: Sekretær,
0: assistent? Liksom, ja, nettopp.
1: Åja, dette gikk jo...
0: Så det, jeg tror jeg har en følelse av at dette er, jeg må ha blå lysbriller. Jeg blir så sliten øya. Men så er det egentlig bare, jeg har bare lyst til å se litt deiligere på de videoene vi legger ut på TikTok. Ja.
1: Her tar du feil.
0: Okay.
1: Her slår jeg hardt ned, fordi jeg bruker jo, har jo briller, liksom. Vanlige briller med styrke. Så hvis jeg bare hadde lyst på briller for å se deilig, så kunne jeg jo kjøpt meg bare...
0: Fordi
1: skal jeg ha nye briller?
0: Skal jeg være helt ærlig?
1: Ja.
0: Synes du var ganske lekker med det?
1: Synes du
0: det? Ja, synes du var flott med det? Skal jeg ta et bilde av deg og legge ut på Instagram vår, så kan folk se hva de synes. Og bare ja, så det er sagt.
1: Ok, men over til poenget da.
0: Blålysbriller,
1: er det bra, å kjøpe?
0: Jeg vet ikke jeg.
1: Ikke jeg heller.
0: Jeg
1: har hørt at det skal gi bedre søvn.
0: Jeg har nettopp, det gøy at du sier det, for to dager siden så skrudde jeg på sånn at hele skjermen på mobilen blir altså knallgul. På kvelden, sånn at jeg ikke skal få blålys.
1: Ja, ikke sant?
0: For å sove bedre.
1: Ikke sant?
0: Jeg har aldri sovet dårligere.
1: Jeg tror jeg...
0: Jeg har aldri sovet dårligere. Så lykke til I natt.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

skal må synge med Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow på Energy. Nå med den så skal du få en låt som en slags takk for i går, eller takk for i natt. Det er Shakira og Burna Boy, Die Die.

0: ga paparazzi. Du hører på Energy Hit Music Only på denne nydelige mandagen. Det jeg, Lotte Smålår, her med selskap, enn så lenge i hvert fall. Jeg skal straks takke for meg, men deilig musikken fortsetter alltid hele døgnet. Shakira og Burna Boy rett rundt hjørnet.
1: Hei, det Niklas.
2: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august. Energy.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp.
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
7: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke